Täällä Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, Lämmu Samigel Nomma. Ja mulla meldä hälle stämmen ja den radio namalla, Olema Radio, ordentlig radio.